0: Стрий FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

Ой, дівчата, кекс – це, звичайно, хорошо, але Макдональдс працює до 22-ї. Мені чізбургер-меню з діпами, будь ласка.

поруч ще твій грубіян. І в коханні останній профан. Не завжди розблокую екрани довіри. Це перше без тебе пропав би. І нехай кілометри на сотні ці очі безодні притягнуть мене. Ще

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ». Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
1: 7.01 у Стрию. Доброго ранку. Ти на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І знаю, що я тобі скажу. Одягайся трішки тепліше. Я прийшла просто в футболці. Я чомусь думала, що там якось тепло на вулиці досить. Але там, так знаєте, трошечки, ну, прохолодненько, прохолодненько. Тому треба вдягати точно якусь курточку ще зверху, або якийсь светрик, тому що там дійсно таке трохи прохолодно. Я просто маю надію, що в день буде досить тепло, і тому я не змерзну. Але вранці трішки змерзла. Доброго ранку. Це Христина Сонце. Це передача «Ранок» на Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде так, ну, плюс 23, в принципі, має бути. Найвища температура плюс 23. Показує, що буде невелика хмарність. Загалом має бути досить сонячно і без дощу. У Львові сьогодні найбільша температура – це плюс 22, також невелика хмарність без дощу. Ну і в Сколі сьогодні плюс 19, мінлива хмарність. На вечір показує, що, можливо, задріботітиме дощ, але, в принципі, в день має бути цілий день без дощу. 7.02 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, і знаєш, що тобі скажу, сьогодні у нас понеділок, сьогодні у нас 11 травня, і сьогодні твій ранок має бути зовсім не такий, як зазвичай. А який саме, деталі далі на 101.0.
2: Стрий ФМ.

3FM.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.11 острий, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і понеділок потрібно розпочинати насправді правильно. Як це роблять успішні люди? Дуже легко, слухай уважно і собі повторяй. Перше, успішні люди максимально автоматизують свій ранок, тобто завжди однаковий сніданок, підготовлений одяг і так далі. Тобто тебе все, оце от розум іде на творчість, на якісь складні завдання, а не на оце стандартне, що поїсти, що вдягнути і так далі. Це має бути якось тебе вже стабільно вироблена така причина і вироблена така собі звичка. Також перша година понеділка присвячується глибокій роботі. Тобто, поки мозок ще свіжий, не забитий чужим інформаційним якимось там шумом, ти собі просто береш спокійненько, снідаєш, їж і думаєш над тим, що ти маєш виконати, наприклад, сьогодні. І, звичайно, що обов'язково собі в першу годину потрібно виконати складне завдання. Ти, якщо виконуєш складне завдання, все, в тебе тоді викид адреналіну виходить, і ти, якби щось вже зробив таке грандіозне, і твій понеділок починається набагато спокійніше і набагато легше. Тому ось дотримайся цих трьох настанов, китів, і твій понеділок навіть буде максимально тобі дуже приємним.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Саме 13 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM, і вже за декілька хвилин у нас рубрика «Інтернет не бреше, все і більше почуєш». Далі на 101.0.

0: Інтернет не бреше.
1: Сьома 26 устрюється рубрика «Інтернет не бреше» на Стрій ФМ. І ми з тобою починаємо.
0: Інтернет не бреше.
1: Що ти собі знав? Перша година, яку ти прокидаєшся, після якої ти маєш собі розпочати день, це тобі потрібно, знаєш, що робити? Сидіти під лампою. Так, тому що кажуть, що сонячне денне світло, ти, якщо ти його будеш сприймати в першу годину після пробудження, тоді твій день буде більш тобі такий яскравіший і більш тобі приємніший. Тому обов'язково годинку треба посидіти під лампою. Ну, або вийти на балкон, чи у вікно десь там подивитися, відкрити собі, і також насолодитися і дивитися на сонце, і насичувати свій організм оцим всім позитивом, яке несе тепле світло.
0: Інтернет не бреше.
1: Уяви собі, якщо хочеш, щоб складний там клієнт, наприклад, чи колега почав ставитись до тебе прихильніше, то тобі треба навпаки попросити про невелику послугу в нього. Тобто, як це працює? Коли людина робить тобі щось добре, навіть дрібницю, як от там порада якась там чи ще щось, то мозок змушений виправдати цю дію, тому що я допомагаю, отже вона мені подобається, ця людина. Тому таким чином людина підсвідомо починає відчувати до тебе більшу симпатію.
0: Інтернет не бреше.
1: Ми звикли, що оці от Оксфордські університети, як вони щось говорять, то щось вони говорять про сучасне. Але насправді в глибоку давнину реальність шокує, тому що Оксфордський університет розпочав навчання ще в 1096 році. Тобто ще тоді було засновано воно у дуже-дуже далекому часі. Це означає, що Оксфорд був уже поважним навчальним закладом із 200-літньою історією, коли ще навіть ацтеки не почали будувати свої перші піраміди.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що впродовж цілого дня буде 22 градуси тепла.

Вказує невелику хмарність, без дощу прийде увесь день. У Сколі сьогодні плюс 19 і також без дощу впродовж цілого дня. 7:28 у Стрію. Зараз тобі розкажу таку зарядку, яку повторить просто навіть найлінивіший. Навіть коли ти сидиш, навіть коли ти лежиш. Але після цієї зарядки ти будеш бадьоріший. Деталі на Стрій FM далі.

0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 7:40 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І отож, зарядка для лінивих. Навіть коли ти сидиш, навіть коли ти стоїш, чи навіть коли ти лежиш, ти можеш цю зарядку собі зробити і збадьоритися. Так, значить, перше, що тобі потрібно робити, це 20 інтенсивних рухів стопами. На себе, від себе, на себе, від себе. Можеш вже зараз це повторяти. Це миттєво запускає кровообіг від нижніх кінцівок до серця. Тому бери і тако піднімай свої стопи на себе, від себе. Також можна зробити ще таку штуку, як просто піднімати п'ятки, залишаючи пальці ніг на підлозі, і потім навпаки, тягнути пальці вгору. Це така теж профілактична вправа, від, ну, під час, щоб не було набряків, під час довгих робочих змін і так далі. Це все можна також зробити. Ну і все, і також обов'язково там сядь рівно, розведи плечі, спробуй затиснути олівець між лопатками, так тримай 10 секунд, ідеально для тих, хто багато часу проводить там за клавіатурою, чи там в нахилі і так далі. Все, оці три вправи повторюй. Отож, значить, перше, інтенсивні рухи стопами вверх-вниз, вверх-вниз, потім сідай рівно і тримай так, якби олівець між лопатками, і також просто піднімай п'ятки, залишаючи пальці ніг на підлозі, а потім навпаки, тягни пальці вгору. Все. Ця вправа неймовірно буде тобі бадьорити як тебе, ну і так і всіх навколо, тому що всі як будуть дивитися, як ти оце розминаєшся, і захочуть з тобою повторяти.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: Далі на Стрій ФМ звучатиме крута українська музика, і це Артем Пивоваров і Степан Гіга. Таня Лі. А просто зараз Дідзо і Оля Цибульська. Це Стрій ФМ, радіо твого міста. Доброго ранку.
0: Стрій ФМ.

0: 8 рівно острів, перші головні новини. Оля Новак в студії «Настрій ФМ».
1: Замить про те, як на Стрийщині відзначили День матері, як зміниться служба в українському війську і про здобутки юних дзюдоїстів зі Стрия. Деталі далі. У День матері у Стрийському пологовому будинку привітали породіль. Традиційно святом матерів, які нещодавно народили малюків, привітала заступниця міського голови Христина Грех. Зазначу, від початку цього року в Стрию народилось уже 274 немовляти.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Виставка фотографій матері наших героїв відбулась в Тухлій на Стрийщині. Присвячена вона жінкам, які втратили синів на війні або досі чекають їх з фронту. З нагоди Дня матері Славська селищна рада також підтримала матерів-героїнь. 62 жінки отримали матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень кожна.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Українське військо поступово переходить від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сир. За його словами, Генеральний штаб має підготувати конкретні пропозиції щодо нових форматів контрактної служби. Також уже підписано інструкцію про обов'язкову ротацію військовослужбовців на передових позиціях. Згідно з документом, перебування на передовій не повинно перевищувати 2 місяців, після чого передбачений додатковий місяць на ротацію.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: 8 училище Стрия долучилось до світового рекорду в межах міжнародної акції «1 мільйон дерев пам'яті та життя» на території навчального закладу разом з родинами загиблих воїнів, безвісти зниклих та полонених. Представниками влади і волонтерами заклали сад пам'яті та мрій. Організатори наголошують, сад стане символом пам'яті про героїв, віри у повернення полонених та безвісти зниклих, а також надії на мирне майбутнє України. Юні стрияни гідно представили наше місто на турнірі з дзюдо, який відбувся в Калуші. Змагання приурочили до Дня матері. Вихованці Стрийської дитячо-юнацької спортивної школи «Сокіл» та спортивного клубу «Татакає» продемонстрували високий рівень підготовки та здобули призові місця. Переможцем турніру став Костянтин Романовський, який виборов золоту нагороду. Бронзову медаль здобув Артем Гайванович. 5-те місце посів Дмитро Казибрід. Тренує спортсменів Ярослав Романовський. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня буде досить тепло і сонячно. 22 градуси – це найбільша денна температура. Без дощу прийде увесь день. У Сколі плюс 19. Також синоптики кажуть, що буде в день без дощу. На вечір, можливо, накрапатиме дощ. Тому обов'язково не забувай про те, що все-таки в цей час парасоля в тебе буде, має бути завжди десь під руками.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 8.03 у Стрию. Всім доброго ранку. Ти на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце, і я тобі зараз розкажу, що тільки цим 3 людям, виявляється, з понеділка найкраще вставати з тої правильної ноги, з якої треба вставати. Чи насправді це міф, чи не міф про те, що я встав не з тої ноги, розкажу тобі деталі на Стрий ФМ далі.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Ранок на Стрий FM.
1: 8.16 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І знаєш що? Ось існує така фраза, якщо ти невдоволений, то кажуть, ой, він, напевно, встав не з тої ноги. Чи насправді це міф, чи насправді це з чимось є доказано? Кажуть, що це науковий факт. Якщо ти прокинувся під час якогось там певного глибокого сну, то, звичайно, що вранці тобі треба ще 30-45 хвилин плюс-мінус для того, щоб мозок включився. Ну і ти будеш почуватися таким трохи розбитим, і тому тобі буде здаватися, що нібито встав не з тієї ноги. Так звана фраза, нібито встав не з тієї ноги, вона дійсно існує, але просто вона є ще й, крім того, підкріплена деякими людьми. Особливо, якщо чемпіони ранкового невдоволення – це раки, діва і скорпіони. Тому що кажуть, що краще їх не чіпати в першу годину, вони мають якось налаштуватися, саме ці люди, і з ними краще ще поки що вранці не спілкуватися. Якщо ви не рак, діва і скорпіон, то вам можна балакати і балакати самого ранку.
0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!
1: 8.17 у Стрию. Я, до речі, хочу нагадати, що у нас гра «Мелодія в душі чи в душі» вже буде відбуватися за декілька хвилин. Тому налаштовуйся. Налаштовуй свої і свої. Я налаштовую свої голосові зв'язки, а тобі треба налаштовувати свої слухові зв'язки, щоб відчути, що це за мелодія на Мугикана, і обов'язково написати її на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму одразу ж і виграти класні гаджети від магазину МТА. Тому продовжуй себе налаштовувати на те, щоб добре відчути і почути мелодію, і одразу ж першим написати на номер Стрий Вайберу чи Телеграму відповідь, що це за пісня. Ну а також пиши на номер Стрий Вайберу чи Телеграму свої вітання. Програма «Вітань» вже за декілька хвилин на Стрий FM далі.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
4: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
3: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
5: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
6: І як?
5: Та там просто було у них.
7: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
8: Ого-го, скільки в агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
10: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
11: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
12: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
13: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
14: Деталі на сайті.
15: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47.
16: Відповідається на увазі вигодна моделі RX, GX і SNX 2025 року виробництва.
17: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067-943-93-00. 067-943-93-00.
18: Він під'єднує тарифів вашого оператора.
6: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
14: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
18: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.31 Австрію, це програма сонячних привітів на Стрей ФМ. Твої привіти і твої вітання лунають в ефірі Стрей ФМ. Тому бери і надсилай обов'язково всі свої привіти на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму, і вони будуть звучати в ефірі Стрей ФМ. Тож, що тобі потрібно? Просто писати вітання з днем народження, з понеділком, з прекрасним днем. Не знаю, можливо, в когось іменини сьогодні. Не забудь привітати. У 8.30 та 13.30 у нас щобудня програма сонячних привітів, тому нагадую тобі ще раз номер Стрей Вайберу чи Телеграму, куди ти їх відправляєш, це 098 10 11 123. Ну або шукай нас в Інстаграмі чи в Фейсбуці, ми записані як Радіо Стрей ФМ, ну і пиши в особисті повідомлення. Тому нагадую ще раз всі твої вітання, програма вітань щобудня 8.30 та 13.30 на Стрей ФМ.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода сьогодні обіцяє бути, ну, така, знаєш, ну, приємно, чесно. Плюс 22 градуси, це найбільша сьогодні температура, зараз плюс 12. До речі, ну, вранці, коли йшла, було досить прохолодненько, тому все-таки щось на себе накинь на плечі. Як мене бабуся завжди казала, накинь щось на плечі. Ну, то накинь, то тут, крижі закрий. Ну, так от. Плюс 22, синоптики кажуть, що буде мінлива хмарність, без дощу, у Сколі плюс 19. Показує, що, можливо, ввечері все-таки накрапатиме там в горах дощ, але це не точно. Тому що все ще може змінитися. Загалом має бути точно помірна хмарність.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрей ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: А у нас час настав зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі», і ти можеш виграти класні подарунки, а це гаджети від магазину МТА. Це може бути портативна колонка, яка тобі точно знадобиться. У нас вже ж літо скоро, і, можливо, точно ти будеш йти десь на природу, і собі через цю колонку можеш включити Стрей ФМ. До речі, минулого тижня, в кінці тижня, ми мали обрати переможця, але в нас був День пам'яті, тому переможця цього тижня ми будемо обирати аж двох. В кінці тижня аж двох переможців за минулий тиждень. І за цей точно будемо обирати. Тому бери і слухай уважно, яке ж завдання, яка ж була намогикана пісня. Слухай уважно. Ось така от намогикана пісня. Я думаю, ти точно знаєш, що це за пісня, тому надсилай назву пісні на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму і ставай претендентом на те, щоб отримати подарунок в кінці тижня. Це гаджети від магазину техніки від МТА. Тому номер Стрей Вайберу, куди ти надсилаєш назву пісні, це 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123. Шудесенько, пиши, за декілька хвилин будемо обирати переможця.
2: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:43 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, і це гра «Мелодія в душі чи в душі». Партнером грає магазин МТА. І тобі треба було просто відгадати, яку пісню я намугикувала. 5 хвилин тому намугикувала я пісню, вона звучала саме ось так. Ось така от була пісня. Я впевнена, що багато хто знає, що це за пісня. І це у нас...
2: Ти чи воду річку не війдеш, не благай мене, ти зі мною щастя.
1: Легендарна пісня «Вічі в одну річку не війдеш». Тут виконує Юлія Думанська. Назагалом багато хто її переспівував. Але я тобі скажу одне, що у нас є переможець, і це Соломія Діян, номер якої закінчиться на 853. Не змогли ми чогось дозвонитися. Дуже багато правильних відповідей насправді було, та всі відповіді були правильні. І рандом обрав Соломію. Соломія, ти стаєш однією з тих щасливчиків, які в кінці тижня отримують крутецькі гаджети від магазину МТА. Тому слухай уважно, ти стала переможцем тижня, а можливо станеш і Ти стала переможцем сьогоднішнього дня, а можливо станеш переможцем тижня. Соломія, вітаю тебе. А до речі, смартфони, ноутбуки чи годинники, бо з них же ж уже ніяк. А де у Стрію взяти техніку з гарантії? Звісно, в МТА. Заходи у торговий центр Стрий Сіті на Хмельницького 4. У них діє мега швидкий трейд-ін. Приносиш свій айфон і вже за 5 хвилин маєш нову модель. Різницю ціні можна платити частинами. Понад 300 тисяч товарів також чекають на тебе на сайті mta.ua. МТА, дружимо технікою.
0: Мелодія в душі або в душі.

0: Вже завтра о 8:40 ми знову ж таки зіграємо з тобою в гру «Мелодія в душі чи в душі», а вже зараз по рекламі далі звучатиме найкраща українська музика «Друга ріка». Джері Хейл. Мама Ріка. Це «Стрий ФМ», це радіо твого міста. Доброго ранку.
1: «Стрий ФМ». Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнівич.
3: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
5: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
6: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
5: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
6: Обирай у Санпід.
5: Стрий, вулиця Успенська, 52.
7: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів «Телелан» ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. «Телелан» – провайдер майбутнього.
8: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» – 066 083 12 52. 066 083 1252.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
11: Двічі на місяць.
10: Годує смачно.
11: Гарячі обід щодня.
10: Довозить безкоштовно.
11: Зручно і без витрат.
12: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою: село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція». Інція «Стрий».

0: FM.
1: 8:54 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, і якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто ж встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлює всього за один день, не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Тому записуй номер телефону 098-097-0707. Нагадую ще раз 098-097-0707 Skyline.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3FM.
1: 9.02 Острію, Оля Новак в студії і головні новини з Трия далі на 3FM.
2: За мить у новинах, на якому етапі роботи з відновлення доріг в Україні президент анонсував масштабний обмін полоненими і як у Острію вшанували матерів. Деталі далі. Ремонт доріг триває в Україні. Як розповіла прем'єрка Юлія Свириденко, завершити відновлювальні роботи на всіх дорогах загального користування планують уже до 1 червня. За її словами, очікуваний обсяг робіт – 10 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. В пріоритеті – автошляхи з найбільшим навантаженням, значними пошкодженнями та важливі для логістики, оборони, евакуації і забезпечення роботи громад.
0: Новини України на Стрій-ФМ.
2: Обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 може відбутися вже найближчим часом, повідомив Володимир Зеленський. А за його словами, гарантії щодо реалізації обміну взяла на себе американська сторона. Український координаційний штаб уже передав списки російській стороні. Понад 2000 гектарів землі вигоріли в Україні через пожежі в екосистемах. За інформацією рятувальників, зафіксовано близько 2000 загорянь. Серед причин – спекотна погода, російські обстріли, людська недбалість. Найбільше постраждала Житомирська, Чернігівська та Київська області. Нагадаю також, що на Львівщині щодня фіксують десятки випадків підпалів сухої трави та рослинності.
0: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
2: Святковий концерт з нагоди Дня матері відбувся в Стрию. Організувало святкове дійство управління культури Стрийської міської ради. Вчора на Майдані Незалежності творчі колективи Стрийської громади подарували мешканцям та гостям міста тематичну концертну програму. Вокальні і танцювальні виступи вихованців творчих шкіл Стрия. Учасники заходу присвятили свої виступи найдорожчим – матерям, дякуючи їм за любов та турботу. Штормове попередження оголосили на Львівщині. Сьогодні подекуди в області прогнозують грози, град і сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. Попри негоду, в день очікується тепла погода до плюс 25 градусів. Та все ж жителі в області закликають бути обережними під час негоди. А я нагадаю, що це були новини. В студії працювала Оля Новак. Бережіть себе і своїх рідних. Почуємось.
0: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні плюс 22 градуси. Це найбільша температура в день. Наразі є плюс 13 градусів. І синоптики кажуть, що цілий день буде такий мінливо-хмарний. Трошки і хмари, але трошки і сонця, і зовсім не буде дощу. У Сколі плюс 19, також без дощу прийде увесь день.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.05 Стрію, вітання тобі на початку години. Ти на Стрій-ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і я тобі скажу, чи насправді вранці можна пити чай. Деталі на Стрій-ФМ далі.
3: Ранок на Стрій-ФМ.

0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9:18 острий, ти слухаєш передачу «Ранок на Стрий ФМ». З тобою я, Христина Сонце, в ефірі. І чи насправді вранці ти можна пити чай? Багато хто з нас любить чай. І особливо треба звернути увагу на зелений чай. Тому що не всі знають, що в ньому є такі певні якісь кислоти, які знижують рівень стресу, заспокоюють твою нервову систему, але при цьому вони не викликають сонливості. Тому буквально нормально його випити вранці з зеленого чаю. Чашка зеленого чаю навіть під час робочого дня – це не просто там смачна якась звичка, а справжній спосіб залишитися тобі зібраним і спокійним. Ну і загалом кажу, що люди, які п'ють на регулярній основі зелений чай, вони краще справляються з будь-якими стресовими ситуаціями. Тож наступного разу, коли будеш обирати, що ж вранці такого смачного собі випити, чи каву, чи чай, то роби собі зелений чай. Він буде тебе бадьорити набагато краще.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: 9:19 острий, вже за декілька хвилин у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш вже на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
4: І як?
3: Та там просто було у них.
5: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата огня.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Цссс! Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
10: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
11: Деталі на сайті.
12: Вище професійне училище номер 35. Міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
13: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка – давай трохи рухайся. Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрию».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:33 у стрію, і це рубрика «Словник по-стрийськи». Сьогодні будемо дивитися таке слово, як «гайдакати». Є таке слово. Можливо, ви чули десь в дитинстві від бабусі чи від дідуся. Воно насправді означає бігати або метушитися без особливої на те цілі. Наприклад, те, що ти гайдакаєш по хаті, сядь уже. Отак могли тобі сказати. Цікаво, що це слово насправді походить від терміну гайдамаки, так називали повстанці в 18 столітті, які боролися проти панів і московської влади. З часом слово отримало більш буденне значення, і тепер його використовують, коли хтось не може всидіти на місці. Ще один доказ того, що наша мова – це жива історія, яку ми досі носимо собі. Говоримо красиво, говоримо українською. Це рубрика «Словник по-стрийськи».
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день має бути невелика хмарність без дощу. Плюс 22 градуси, найвища температура в день. У Сколі синоптики прогнозують, що також буде досить тепло. І синоптики кажуть, що у нас буде ближче туди до гір, плюс 19 градусів. Показує, що ввечері мав би бути дощ. 9:34 у Стрию. А для чого тобі потрібно буде сьогодні усе солити? Розкажу тобі на Стрий FM далі.
2: Стрий FM.

0: ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце буде вау.
1: 9:44 устрою, ти слухаєш Stray FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже тобі розказую, що ти будеш сьогодні солити. Все, що хочеш, можеш солити, якщо тобі щось гірчить. Тобто, є лайфхак, сіль проти гіркоти. Якщо ти випадково, наприклад, п'єш каву чи купила каву, яка гірчить, тобі треба її не цукрити, а навпаки солити. Якщо, наприклад, в тебе є фрукти, які також гірчать, наприклад, грейпфрут, ти хочеш його з'їсти, але він тобі, має таку гіркоту. Тому його також треба посолити. Але це треба дуже манюсіньку мікроскопічну дрібку солі, буквально кілька кристаликів скинути зверху, там на каву чи на грейпфрут, і все. І навіть гіркота зникає, крім того, природний аромат там чи кави, чи солодкість фрукту розкриється тобі значно яскравіше. Чи знаєте, деколи буває, що з понеділка хтось такою кислою міною на обличчі, то що треба робити? Тож трошки посолити.
0: Ранок на Stray FM.
1: А далі на Stray FM по рекламі найкрутіша українська музика, і це «Крилиця» і «Маргалієва».

0: Це Струй ФМ, радіо твого міста. Доброго ранку.
1: Струй ФМ. Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет Арс.
2: Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий ФМ о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словолови» на Стрий Вайбер 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
3: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва? Лови рішення! Новинка у «Пекарі Бейкері». Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекарі Бейкері» Стрий Богдана Хмельницького 2/3. «Пекарі Бейкері», тому що це справді смачно.
4: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
5: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер із Стрию?
6: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
5: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
8: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
9: ікру із кабачків «Господарочка» вагою 420 грамів зі знижкою 35%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
8: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 10-та рівно у стрію, Оля Новак в студії. Далі головні новини з Трия на Стрий ФМ.
1: За мить у новинах, як у стрийському пологовому будинку привітали породіль, на Львівщині знов горіла суха рослинність і коли та де можна дивитись виступ України у півфіналі Євробачення. Далі більше. У День матері в стрийському пологовому будинку привітали породіль. Традиційно із святом матерів, які нещодавно народили малюків, привітала заступниця міського голови Христина Грех. Породіллям дарували квіти і грошову допомогу. Серед тих, кого вітали в День матері, є і багатодітні мами.
2: Це п'ята дитина моя. Народила дівчинку. 2 кілограми 850 грам.
1: Зазначила породілля Світлана. Зауважу, від початку цього року у стрийському пологовому будинку народились 274 немовляти.
3: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Жителі Стрийщини продовжують підтримувати українських захисників. Минулого тижня волонтери та небайдужі мешканці району передали на фронт автомобілі, турнікети, тактичні аптечки, медикаменти, індикатори дронів та іншу необхідну допомогу. Благодійники також організовували збори коштів, спортивні заходи та передавали донати від продажу книг і благодійних ініціатив. А тим часом підпали сухої рослинності продовжуються на Львівщині. Впродовж доби на території області рятувальники 15 разів виїжджали на ліквідацію займань, з яких 8 в екосистемах. Пожежним вдалося запобігти знищенню вогнем 6 будівель. Рятувальники закликають громадян не спалювати суху рослинність, дотримуватись правил пожежної безпеки та в разі виникнення надзвичайної ситуації негайно телефонувати за номером 101.
3: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Прем'єрний показ вистави «Стань мені кимось» театру «Перелаз» відбувся в Стрию. Це історія трьох пар про близькість за п'єсами Міхаля Вальчака, Теннесі Уільямса і Ольги Аненко, яку актори показали на камерній сцені міського будинку культури. Наступні покази відбудуться 15 і 16 травня о 19 годині. Щоб побачити виставу, необхідно зареєструватись. Посилання на реєстрацію є на сторінках театру в соцмережах. Вхід за донат, кошти спрямують на допомогу війську.
3: Новини України на Стрий ФМ.
1: Ну і на завершення цього випуску Україна виступить у другому півфіналі Євробачення, який відбудеться 14 травня у Відні. Нашу державу представить співачка Лелека з піснею «Рідним». Подивитись трансляції можна в прямому ефірі на офіційних платформах Суспільного. Гранд-фінал ювілейного 70-го конкурсу пройде 16 травня. Голосувати за учасників можна буде через телефонний дзвінок, смс або онлайн-платформу.
0: Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємось.
3: Погода.
0: Плюс 22 градуси. На сьогодні це найбільша денна температура. Синоптики кажуть, що будемо мати ми також невелику хмарність, але без дощу прийде увесь день. У Сколі сьогодні плюс 19 градусів. Без дощу з помірною хмарністю сьогодні весь понеділок пройде.
4: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
5: Рецепт ідеального дня –
4: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 10.03 у Стрию. Вітання тобі на початку години. Ти на Стрий ФМ і це передача «Ранок на Стрий ФМ». І знаєш, що я тобі скажу, що виявляється попкорн якраз варто їсти саме перед літом. Чому? Деталі на Стрий ФМ далі.
4: Ранок на Стрий ФМ.

0: щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10.15 у Стрийті, слухаєш Стрий FM, виявляється, попкорн якраз варто їсти саме перед літом. Топ-3 обов'язкових продукти, які ти можеш їсти якраз в період от зараз перед літом просто безлімітно. Ну, якщо хочеш влізти в минулорічні штани. Третє місце – це попкорн, чудовий варіант для перекусу. Друге місце – це банани, злегка зелений банан містить навіть те, що сприяє насиченню і непоправлянню. Ну і перше місце – це гранат. Навіть деякі спортивні пабліки, що мало того, пишуть, що він малокалорійний, так кажуть, що якщо ти займаєшся спортом, то він сприяє розвитку м'язів. Тому, знаєте, я би сказала, що це всі продукти якраз тільки для перекусу. Що банани, що гранати, що попкорни. Наїстись бананом і гранатом і приправитися все попкорном і буде вау!
0: Ранок на Стрий FM.
1: 10.15 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, а як отримати халявну смаченющу каву на Стрий FM, розкажу тобі далі, деталі на Стрий FM.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата огнівеч.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067-943-93-00. 067-943-93-00.
6: Він підгідно тарифів вашого оператора.
7: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
8: Двічі на місяць.
7: Годує смачно.
8: Гарячий обід щодня.
7: Довозить безкоштовно.
8: Зручно і без витрат.
9: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067-67-313-90. 067-67-313-90.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція».
12: Там, де

0: Стрій-ФМ.
1: 10:44 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже тобі хочу нагадати, що у нас гра «Словолови» на Стрій ФМ триватиме, і ти нареєструйся, надсилай фразу «Словолови» на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму і вигравай смачнющу каву від Пекері Бейкері. Тому грай і вигравай, надсилай ще раз, нагадую, слово «Словолови» на номер 098-10-11-123. Гра «Словолови» щобудня о 10:40 на Стрій ФМ.
2: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері, Стрий Богдана Хмельницького, 2/3. Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
0: Слово лови. Стрий ФМ. Реклама.
3: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
4: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
3: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
4: Обирай у Санпід.
3: Стрий, вулиця Успенська, 52.
5: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
6: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
8: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
9: Віденські сардельки з сиром від Богодухівського м'ясокомбінату зі знижкою 40%.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
10: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 11 у Стрию, Альона Ок, студії, новини на Стрию ФМ далі.
1: За мить про те, що на Стрийщині мотоцикліст потрапив в ДТП, які наслідки, Ігор Гомін завершив благодійний тур Північною Америкою. Скільки коштів на підтримку Збройних сил України вдалося зібрати? Про це та інше. Деталі в новинах. Потрапив до лікарні після падіння в річку. На Стрийщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався неповнолітній мотоцикліст. Аварія сталася вчора в селі Ялинкувате. Як попередньо встановили правоохоронці, 17-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням, з'їхав з дороги. Після цього транспортний засіб перекинувся в річку. Внаслідок аварії хлопець отримав травми і був госпіталізований. Поліцейські відкрили кримінальне провадження і встановлюють всі обставини аварії.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: На Стрийщині суд виправдав водія фури, який на смерть бив лося на трасі Київ-Чоп поблизу села Тростянець. Суд встановив, що водій рухався з дозволеною швидкістю і не порушував правил дорожнього руху. Тварина раптово вибігла на дорогу, а попереджувальних знаків про можливу появу диких тварин на цій ділянці не було. У результаті суд визнав, що аварія сталася через непередбачувані обставини, тож провадження щодо водія закрили. Ігор Гомін завершив благодійний тур Північною Америкою та зібрав понад 6 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України. Колектив провів 18 концертів у США та Канаді, де виконував українські ретро-пісні та об'єднав українців далеко від дому. Учасники хору розповідають, повні зали, щирі емоції, сльози та усмішки стали підтвердженням того, що музика здатна єднати людей навіть за тисячі кілометрів від України. Всі зібрані під час гастролей кошти передадуть на підтримку українських захисників і захисниць. Це український мистецький фестиваль-конкурс «Крило матері» відбувся в Моршинській громаді. Захід до Дня матері об'єднав творчі колективи та виконавців з 5 областей України – нашої Львівської, а також Івано-Франківської, Вінницької, Київської та Тернопільської. Конкурсні виступи проходили в Моршинській школі мистецтв та Народному домі в селі Баня Лисовицька. Учасники представили вокальні, хореографічні, театральні та інструментальні номери.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Юні легкоатлети зі Стрия стали призерами чемпіонату Львівщини. Збірна Стрийської дитячо-юнацької спортивної школи виступила на обласному чемпіонаті з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2009-12 років народження. Треті місця вибороли Христина Довгенько, Денис Вок та Артем Шенглярський. Тренують спортсменів Ольга Льонгер та Михайло Тимків. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що найвища температура буде 22 градуси і також мінлива хмарність без дощу. У Сколи плюс 19, без дощу прийде увесь понеділок.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11.03 у Стрию, мій ефірний час завершується, я з тобою буду прощатися. Далі Ліля Квітка о 13.00 буде з тобою на Стрий ФМ. І також і Оля Новик, і Оля Щепаняк щогодини будуть тебе інформувати і повідомляти про все актуальне, що відбувається в новинному світі. З тобою була я, Христина Сонце. Па-па.
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ». «Ранок на Стрий ФМ».

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама.
1: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
2: І як?
1: Та там просто було у них.
3: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
7: Нарешті з лікарем пощастило.
8: Де знайшла?
7: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
8: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
9: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама.
1: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелам».
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

них немає адрес, а ти довіряєш їм, б'єш прямо в серце.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия в студії Оля Новак. За мить про те, що на Стрийщині мотоцикліст потрапив в ДТП, які наслідки, Ігор Гомін завершив благодійний тур Північною Америкою. Скільки коштів на підтримку Збройних сил України вдалося зібрати? Про це та інше. Деталі в новинах. Потрапив до лікарні після падіння в річку. На Стрийщині внаслідок дорожньої транспортної пригоди травмувався неповнолітній мотоцикліст. Аварія сталася вчора в селі Ялинкувате. Як попередньо встановили правоохоронці, 17-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням, з'їхав з дороги. Після цього транспортний засіб перекинувся в річку. Внаслідок аварії хлопець отримав травми і був госпіталізований. Поліцейські відкрили кримінальне провадження і встановлюють всі обставини аварії.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: На Стрийщині суд виправдав водія фури, який на смерть збив лося на трасі Київ-Чоп поблизу села Тростянець. Суд встановив, що водій рухався з дозволеною швидкістю і не порушував правил дорожнього руху. Тварина раптово вибігла на дорогу, а попереджувальних знаків про можливу появу диких тварин на цій ділянці не було. У результаті суд визнав, що аварія сталася через непередбачувані обставини, тож провадження щодо водія закрили. Ігор Гомін завершив благодійний тур Північною Америкою та зібрав понад 6 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України. Колектив провів 18 концертів у США та Канаді, де виконував українські ретро-пісні та об'єднав українців далеко від дому. Учасники хору розповідають, повні зали, щирі емоції, сльози та усмішки стали підтвердженням того, що музика здатна єднати людей навіть за тисячі кілометрів від України. Всі зібрані під час гастролей кошти передадуть на підтримку українських захисників і захисниць. Це український мистецький фестиваль-конкурс «Крило матері» відбувся в Моршинській громаді. Захід до Дня матері об'єднав творчі колективи та виконавців з 5 областей України – нашої Львівської, а також Івано-Франківської, Вінницької, Київської та Тернопільської. Конкурсні виступи проходили у Моршинській школі мистецтв та Народному домі в селі Баня Лисовицька. Учасники представили вокальні, хореографічні, театральні та інструментальні номери.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Юні легкоатлети зі Стрия стали призерами чемпіонату Львівщини. Збірна Стрийської дитячо-юнацької спортивної школи виступила на обласному чемпіонаті з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2009-12 років народження. Треті місця вибороли Христина Довгенько, Денис Вовк та Артем Шендлярський. Тренують спортсменів Ольга Льонгер та Михайло Тимків. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
5: літрову мінеральну воду «Аква Миргород Детокс» зі знижкою 33%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
6: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
7: Двічі на місяць.
6: Годує смачно.
7: Гарячий обід щодня.
6: Довозить безкоштовно.
7: Зручно і без витрат.
1: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція».

0: я п'ю із твоїх вуст.
1: Стрий FM.
0: Де

все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00.
2: Дзвін підгідно тарифів вашого оператора.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стріях запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, мотори з бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
5: Повір мені,

0: Вітаю, це головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі про те, як у стрийському пологовому будинку привітали породіль, на Стрийщині викрили шахрая і коли та де можна подивитись виступ України на Євробаченні. Деталі далі. У День матері в Стрийському пологовому будинку привітали породіль. Традиційно із святом матерів, які нещодавно народили малюків, привітала заступниця міського голови Христина Грех. Породілям дарували квіти і грошову допомогу. Серед тих, кого вітали в День матері, є і багатодітні мами.
1: Це п'ята дитина моя. Народила дівчинку. 2 кілограми 850 грам.
0: Зазначила породілля Світлана. Зауважу, від початку цього року у Стрийському пологовому будинку народилось 274 немовляти.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Поцупив телефон і оформив кредит. На Стрийщині судитимуть 30-річного чоловіка, його обвинувачують в шахрайстві і втручанні в роботу банку. Як встановили правоохоронці, чоловік вкрав мобільний телефон знайомого, після чого отримав доступ до його інтернет-банкінгу, змінив паролі і оформив кредит. Загалом потерпілому завдано збитків на 15 тисяч гривень. За скоєне обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі. І на продовження. Правоохоронці нагадують про правила безпеки, щоб не стати жертвами шахраїв, тож не передавайте малознайомим людям мобільні телефони, адже через них можна отримати доступ до банківських додатків та особистих даних. Також не варто повідомляти стороннім реквізити банківських карток, термін дії, коди і паролі. У разі викрадення телефону необхідно одразу блокувати банківські рахунки.
2: Новини України на Стрий ФМ.
0: Досвід має значення. Нову програму стажування для людей віком понад 50 років запускають в Україні. Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, мета ініціативи – подолати дефіцит кадрів, зокрема в оборонній та будівельних сферах, а також допомогти досвідченим фахівцям повернутися на ринок праці. Програма передбачає навчання, зустріч з роботодавцями, працевлаштування або стажування з перспективою роботи в компаніях. Ну і на завершення цього випуску новин. Україна виступить у другому півфіналі Євробачення, який відбудеться 14 травня у Відні. Нашу державу представить співачка Лелека з піснею «Рідним». Подивитись трансляцію можна в прямому ефірі на офіційних платформах Суспільного. Гранд-фінал ювілейного 70-го конкурсу пройде 16 травня. Голосувати за учасників можна буде через телефонний дзвінок, смс або онлайн-платформу. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємось.
3: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
4: 13:03 у Стрию з тобою я, Ліля Квітка. Усім величезний привіт.
2: Погода.
4: А вихідні пролетіли, вони були теплими, скажімо так, плюс-мінус були теплими. Вчора ми вже встигли відігрітися, сьогодні ми і надалі смажимося трошки на сонечко, бо, скажу відверто, в піджаку, в ковтині воно відчувається досить таки тепло. Щодо температури, зараз маємо плюс 22, синоптики прогнозують 23 градуси максимальної температури, про дощ поки що нічого не говориться. Але десь краєм ока чула, читала, що сьогодні можлива гроза, тому маємо собі на увазі, але поки що погода така, менш-більш, але мені подобається. У Стрию 13:03, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а сьогодні такий день, що чого-чого, а от солі жаліти не можна, тому сілі в каву, і в кишеню, і про запас можна було б купити. А чому так? Чому саме сьогодні за 5 хвилин усе розкажу.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Стрію 13:14. Слухаєш радіо «Стрій ФМ». А сьогодні в нас такий день, що чого-чого, а от солі шкодувати точно не можна. Тому сіль і в каву, і до кави, і в кишені, і про запас можна було б ще купити. Чому? Та тому, що сьогодні у нас день солі. Ось так. А в давнину, до речі, вірили, що сіль в такий день має особливу силу. І якщо кинути дрібку солі через ліве плече, або просто мати сіль при собі, можна пересолити нею всі негаразди або ж підсилити свою удачу. Шкода лише одне, що від понеділків сілі ще не придумали. Хоча, ну, якщо подумати, то з правильною музикою під гарний настрій переживати понеділок якось набагато легше.
0: День настрій FM. День настрій FM.
1: Тому класна українська музика у нас попереду, гарний настрій. Ми вмикаємо вже тут і зараз, а ще сьогодні потрібно бодай один раз, але зробити собі чай у склянці з підстаканником. Не звичайне горнятко, а мус пошукати ту склянку з підстаканником. Чому так? За дві пісні усе будеш знати.
2: Стрій FM. Я-йо!

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Ти слухаєш радіо «Настрій FM», «Настрій» уже 13:25. Чи може сьогодні потрібно бодай один раз приготувати собі чай в склянці із підстаканником? Усе дуже просто. Чому? Тому що сьогодні у нас день потягу. 11 травня щорічно відзначається таке свято. Тому заварій собі чай, обов'язково підстаканнику, шукай якісь вафлі до чаю. Ну і одразу згадуй, ти більше любиш зверху? Чи може знизу? Тому що поїздка кудись – це ж не лише краєвиди, так? Це ще й така боротьба певна за місце. Тому сьогодні ми будемо обирати верхні полиці чи, можливо, нижні. Де зручніше тобі? Напиши на Стрий Вайбер або Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Не хочеш писати? Не можеш писати? Я розумію, бо роботи багато, так? Тому голосувати. Відкривай сторінку Стрий FM у Фейсбуці або Інстаграмі.

0: погода в нас сьогодні. Дивись, яка сонячна, класна погода. Тому цілком можливо, що і тобі є бажання, в тебе є бажання передати для когось вітання. Нумо це робити. Пиши свої привіти на стрій Viber або Telegram. Його номер 098 10 11 123. Повторюю ще раз, 098 10 11 123. Або так само можеш відкривати сторінку Радіо Стрій FM у Фейсбуці або ж Інстаграмі і писати в особисті повідомлення. Усі твої вітання буду передавати вже о 13.30. Часу у нас не так-то і багато, а тому прошу поспішити.
1: Реклама.
2: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
3: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
2: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
4: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
5: І як?
4: Та там просто було у них.
6: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
7: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
2: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
9: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
2: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
9: Обирай у Санпід.
2: Стрий, вулиця Успенська, 52.
10: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острію 13:35, ти слухаєш радіо Острій FM, і традиційно у цій порі передаю вітання твої для кого завгодно, для друзів, для рідних, знайомих чи незнайомих. Оце кому хочеться підняти настрій, кому хочеться подарувати краплиночку якоїсь своєї турботи, уваги, можливо. Ми можемо це легесенько організувати. Пиши на Стрій Вайбер або Телеграм, його номер 098-10-11-123. Також забігай на сторінку Стрій FM у соцмережах, це Інстаграм, Фейсбук, та пиши в особисті повідомлення. А тим часом Оксана написала, що хоче передати сонячний привіт для своєї найкращої бабусі Меланії. А ще Оксана Молоченка долучається до опитування. Пише, що їй подобається нижня полиця. Куди б вона не їхала, вона завжди обирає нижню полицю в потязі. А до чого ця нижня полиця? Я ж нагадаю, що сьогодні у нас день потягу, і я надумала з'ясувати, як подорожують стрияни з комфортом, тобто на нижній полиці, чи з тишею, з абсолютним таким спокоєм на верхній полиці, куди мало хто дістає. Так от, я що кажу, я завжди за нижню, тому що я люблю дивитись у вікно, це з горнятком в руках посидіти, а на верхній полиці влаштувати це не дуже зручно, тому що мало місця. Тому я вболіваю за нижні полиці. А ти можеш написати на Стрій Вайбер або Телеграм, яку полицю обираєш ти, верхню чи нижню. Нагадую, номер Стрій Вайбера, Телеграма – це 098-10-11-123. Також голосування у нас триває в соцмережах Стрій FM, у Фейсбуці, Інстаграмі. Спеціально записала сторіс. Спеціально вона вже чекає на тебе. Тому забігай шудеш цинікову сторіс Стрій FM, Фейсбуці або Інстаграмі і залишай свій голос. Ти за нижню полицю чи за верхню полицю? Поки що в Інстаграмі у нас є кілька голосів, і вони вболівають порівно як за верхню, так і за нижню полицю. Отака ситуація. А як воно буде далі змінюватися, побачимо з часом. Ти поки що маєш час для того, щоб швидесенько зайти на сторінку Стрій FM, Фейсбуці, Інстаграмі і проголосувати. Або ж пиши одним словом верхня полиця, двома. Верхня полиця, нижня полиця. На Стрій Вайбер чи Телеграм. Номер, можливо, вже хтось зазубрив на пам'ять, але зайвий раз повторити я можу, мені не шкода. 098-10-11-123. Голосуємо, пишемо, а підсумки будемо підбивати трошечки пізніше.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода у нас у Стрію така вітряна, але вітерець теплий. Поки що якогось дощу не обіцяє, але синоптики кажуть, що така ймовірність існує. Сьогодні ввечері, можливо, йтиме дрібний дощ. Але 23% ймовірність опадів. Не знаю, буде цей дощ чи не буде. А ось завтра вже точно. Жодних сумнівів. На завтра синоптики напрогнозували хмарну погоду. На цілий день і в день, зранку, в день і, можливо, до вечора накрапатиме дрібний дощ. Температура завтра сягатиме 19 градусів максимум. До речі, по обіді стартуватиме такий сильніший дощ і стане свіжішим. Температура впаде до 12 градусів. Поки що у нас тепло, так по-літньому дуже комфортно, плюс 23 градуси за вікном. Австрія вже 13:39, ми рухаємося вперед, і скільки ж треба сипати кави на одну чашку, аби напій вийшов просто ідеальним. Розкажу тобі оцей малесенький секрет за 5 хвилин далі.
2: Стрій FM.
3: Я

0: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Стрий-ФМ». «Стрий-ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Слухаєш радіо «Стрий-ФМ», «Стрий» вже 13:47, і отож, головне питання, скільки кави треба сипати на одну чашку, аби напій вийшов ідеальним, щоб смакувало так, як треба. Загалом, тут відповідь точно не на око. Так сипати не можна і не треба. Є чітка інструкція, і знаючи її, твоя кава смакуватиме на всі 100 чи навіть 200%. А як це має бути? Отож, якщо у тебе горнятко малесеньке, це приблизно має бути одна чайна ложка з гіркою або дві без гірки на 150-180 мл води. Якщо у тебе горня таке солідніше, якщо ти хочеш пробудитися так нормально, то кави має бути ложок 4-5, але без гірки. От саме такі пропорції вони дозволяють отримати напій з насиченим ароматом, з м'яким смаком і з такою приємною міцністю. Але, як показує практика, найсмачніша кава – це та, яку тобі поставили. Тому бажаю тобі сьогодні саме такої кави.
0: День на «Стрий-ФМ». День на «Стрий-ФМ».
1: А у нас попереду коротесенька реклама, по завершенню якої на тебе чекає кола. Світлана Тарабарова. Та Валевська. Усе це і більше по рекламі з «Стрий-ФМ» – радіо твого міста.
2: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів «Телелан» ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. «Телелан» – провайдер майбутнього.
4: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
5: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
4: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
6: Смакування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція

0: маєш знати, що сьогодні у нас відбудеться повернення гри «Злови пісню». Маєш чудову можливість сьогодні зловити пісню, зловити класний настрій, а ще виграти подарунок, стати претендентом на подарунок від магазину «Це Apple». Уже цієї п'ятниці ми дізнаємося, кому поталанить і хто забере собі павербанк. Ну, але переможця ми будемо обирати серед усіх претендентів впродовж тижня. Тому сьогодні реєструємося на групу, ще вже зараз кодову фразу «Мелодія» на стрій Viber або Telegram. Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз, 098-10-11-123. Вигравай сьогодні, ставай одним із претендентів вже в п'ятницю. Цілком можливо, що удача посміхнеться тобі, тебе обере рандом, і ти забереш собі класний новесенький павербанк. Тому реєструємося вже зараз, а граємо о 14:40.
1: Stream FM.

0: У Стрію рівно 14, у студії Ольга Щепаняк. Час на новини. Вітаю і далі про таке. У Львові чоловік взяв заручники дитину. Благодійний бліц-турнір із шахів провели у Стрию. І Тайсон Ф'юрі офіційно кинув виклик Олександру Усику. У Львові чоловік, тікаючи від ТЦК, приставив ніж до горла 13-річної дівчинки. За даними слідства, 43-річний чоловік підбіг до дитини, до групи підлітків, схопив дівчинку та почав погрожувати їй ножем. Зловмисник відпустив дитину після вимоги військовослужбовців ТЦК, які попередили про можливе застосування зброї. Дитина не постраждала, правоохоронці затримали чоловіка та відкрили кримінальне провадження. Йому обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
1: Місцеві новини на 3FM.
0: Благодійний бліц-турнір із шахів провели у Стрию. Головною метою була популяризація шахів серед дітей та дорослих у Стрийському районі та підвищення спортивної майстерності учасників.
2: Організація подій такого роду показує все-таки інтелектуальний показник розвитку громади. Об'єднало багато дітей і дорослих, які грають шахи, і вони дає можливість думати, продумувати, ходи наперед. Об'єднує різного віку людей, спільну мету перемогти і додає дофаміну в кров.
0: Розповіла Ірина Лойченко, депутатка Стрийської міськради та організаторка цього турніру. Турнір також відбувся у волонтерському просторі Каванпабі. Цього разу завдяки благодійним внескам учасників вдалося зібрати для ЗСУ 9 тисяч гривень. Партнером організації шахового турніру був відділ культури, молоді та спорту Стрийської міськради. У різних групах були свої переможці, їх нагородили кубками, медалями і цінними подарунками.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Перша за 3 роки ініціатива у війні змістилася в бік України, повідомляє видання «Економіст». Також Інститут вивчення війни нещодавно перерахував фактори, що сприяли успіхам України. Наземні контратаки та удари середньої дальності українськими військами, припинення незаконного використання Росією терміналів «Старлінк» в Україні, а також параноїдальне обмеження Кремлем, месенджера, Телеграм у Росії. Тайсон Ф'юрі офіційно кинув виклик Олександру Усику на 3-й бій. Український чемпіон довго чекати не змусив і погодився. Нагадаю, Олександр Усик здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі в обох поєдинках, котрі відбувалися 2024-го. Українець захистив всі титули, ставши першим абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі в епоху 4 поясів. Ну і наостанок також про спортивні досягнення. Україна вперше за 20 років вийшла до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею. Наша збірна повертається до еліти світового хокею після успішного завершення виступів у дивізіоні 1А. У вирішальному матчі наші перемогли Японію. І це історичний тріумф, який країна чекала з 2007 року. Україна зберегла за собою 2-е місце, яке дає нашим право на підвищення у класі. Таким чином, наша національна команда всього за 2 роки пройшла шлях із дивізіону 1Б до елітного рівня. Це були всі новини випуску. Ми почуємося за годину. Залишайтеся з нами.
1: Погода.
0: Погода в Острії залишається незмінно сонячною. Синоптики щось там начекають про дощ нам, але поки що в погоді є свої плани. І вона каже, що у нас такий травневий, дуже теплий, гарний день. Понеділок, робочий тиждень розпочинається як треба, тому що за вікном плюс 23 градуси. І на дощ поки що жодного натяку. Але все ж, скажу, синоптики на вечір обіцяють дрібний дощ. Май собі на увазі. А ми додаємо настрою в цей день. З тобою Лілія Квітка. Усім привіт! Чотирнадцяте 04. Стрію, кому треба виміряти температуру. Перш ніж мити підлогу. Розкажу за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: 14.14, слухаєш радіо Стрій ФМ, а кому ж треба міряти температуру? Перш ніж мити підлогу. Спокійно, не тобі, з тобою все добре. Я про воду у відрі. Фішка в тому, що від її температури залежить, чи виживе твоя підлога. Наприклад, ламінат. Тому що гаряча вода – це ідеальна вода лише для плитки. І тільки так. Вона швидко змиває жир, вона не залишає розводі, а от для дерева, для ламінату краще брати воду прохолодну або таку ледь-ледь теплесеньку, щоб покриття не здулося і не втратило свій колір. Тому, щоб пізніше не падати в гарячку, ти перш ніж мити підлогу, виміряй температуру води, а вже потім берись за роботу.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: А де закликають виносити ковдрі та подушки на вулицю? І взагалі, нащо це робити? Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
0: Стрій ФМ.

0: будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: 14.20 Стрий, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, де ж закликають виносити ковдри та подушки на вулиці. Взагалі, навіщо це робити? А закликають насправді всюди, всюди, де лише видніється сонце. Тому цілком можливо, що десь там, у Стрию, на вулиці Галицькій, можливо, на Косака чи тут на Лесіва. Хтось може сказати, а ти винесла подушки вже на балкон сушитися чи ні? Чому це треба робити? Є причина, тому що це найпростіший спосіб, аби їх швидесенько освіжити. Просто виносити на вулицю і все. А працює воно так. Сонячне світло допомагає нищити бактерії, пилові кліщі і навіть цвіль. Все знищується. Далі, свіже повітря, воно освіжає речі і прибирає неприємні запахи. Ультрафіолет теж працює, не думай. Він природно дезінфікує тканину і навіть трошечки її відбілює. Головне не перестаратися. Тому тут така справа, як і з нами, коли ми засмагаємо час від часу, треба перевертатися на інший бік. І взагалі я собі так подумала, от куди не глянь, з цими подушками, з цими ковдрами, там одні плюси, тому що і подушки в тебе свіжі, і ковдри дихають, і лічильник, який не крутиться, тому що ти нічого не переш, явно у кращому стані.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Тому поки сонце у Стрію ще видніється, швидесенько подушки на балкон. А от навіщо гріти мед, розкажу тобі вже за 5 хвилин далі у програмі «Стрий лайфхак».
2: Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнівич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Енеки-бенеки їли вареники, енеки-бенеки їли бер-бру-бру. Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий ФМ о 10.40. Для реєстрації надсилай слово «Словолови» на Стрий Вайбер 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
6: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у «Пекарі Бейкері». Французький ходок, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекарі Бейкері» Стрий Богдана Хмельницького 2/3. «Пекарі Бейкері», тому що це справді смачно.
7: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
8: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
10: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
11: Двічі на місяць.
10: Годує смачно.
11: Гарячий обід щодня.
10: Довозить безкоштовно.
11: Зручно і без витрат.
12: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою: село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція». Yes.

0: Острий лайфхак.
1: Острій 14:30, ти слухаєш радіо Острий FM. Навіщо гріти мед? Розкажу тобі сьогодні у програмі Острий лайфхак. Чому? Чому це треба робити? Тому що в такий спосіб мед отримує друге життя. Дивись, якщо мед раптом зацукрувався, ти його постав в банку. Ну, він уже є в банці, в принципі, так. Ти поставив цю банку в ємність із гарячою водою, але не з укропом. І вже за декілька хвилин, чи, можливо, до півгодини часу, він знову стане рідким, прозорим і при цьому не втратить своїх властивостей. Тому перш ніж купувати новий мед, ти дай шанс старому трошечки розтанути.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Так, а погода у нас хмариться. Синоптики начекали, щось там говорили про дощ, що має на 19-ту, можливо, на 20-ту годину накрапати. Але, ну, схоже на те, чи то мені так здається, що, можливо, дощ розпочнеться раніше. Я без парасолі, тому сподіваюся, що на 21-ту, 22-ту, але не раніше. Щодо температури, вона залишається незмінною, це плюс 23 градуси. Небо у нас справді захмарилось, вітерець присутній. Синоптики кажуть, що завтра погода буде, до речі, дуже навіть схожою. Плюс 19 градусів, також мінлива хмарність, і вже з обіду очікується дощ. А у нас очікується гра. Уже за 5 хвилин зіграємо з тобою гру «Злови пісню». Маєш шанс зловити пісню, а ще стати претендентом на суперкласний подарунок на павербанк від магазину «Це Apple». Кому ж він дістанеться, ми дізнаємося уже в п'ятницю, цієї п'ятниці. А поки що маєш шанс позмагатися, стати претендентом або ж претенденткою на цей подарунок. Тому реєструємося на групу, що кодове слово «Мелодія» на Стрий Вайбер або Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз, 098-10-11-123. Гра відбудеться вже за 5 хвилин далі.
2: Стрий FM.

0: Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
1: Смарагдов небо чекає.
0: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
2: І це гра «Злови пісню». Тут ти можеш виграти павербанк від магазину «Це Apple». Якщо тобі хочеться Apple, тобі в «Це Apple». Гарантія, сервіс, оплата частинами, швидкий трейд-ін. Працюють без відключення світла. Стрий, вулиця Шевченка, 75, навпроти поліції охорони. Заходь, вибирай і забирай. А з числа усіх, хто реєструвалися на гру, рандомно сьогодні була обрана наша слухачка Світлана. І вона вже зі мною на зв'язку. Привіт!
3: Привіт!
2: Так, Світланка, а повербанк тобі для якої техніки потрібний? Для телефона?
3: Взагалі потрібен, так. Тепер таке життя не передбачено, що потрібно все.
2: Всього обіцяти не можу, але повербанк можна. Та спершу слухай правила гри. А правила гри у нас незмінні. Зараз буде звучати пісня. В певний момент, коли пісня зникне, твоє завдання її продовжити, тобто доспівати. На все про все маєш 3 секунди. Пісню вмикаю вже зараз.
3: Зранку до ночі, з ночі до ранку, любий, кохай мене.
4: Зранку до ночі, з ночі до ранку, любий, кохай мене.
2: З перших секунд! Слухай, а може це взагалі твоя улюблена пісня?
3: Та не улюблена, але як то сказати, пісня молодості.
2: Є що згадати, та?
3: Та ностальгія.
2: О, ну дивись, як класно вийшло. І в гру зіграли, і приємні спогади розворушили. І плюс ти ще й стала претенденткою на суперподарунок – павербанк. Уже цієї п'ятниці ми дізнаємося, хто виграє павербанк від магазину «Це Apple». І цілком можливо, що це будеш ти. Тому, Світлана, тримаю за тебе кулачки, бажаю удачі і гарного дня.
3: Дякую, дуже вам також.
2: Реєструйся і ти, адже наступна гра відбудеться вже завтра о 14.40, а щоб стати її учасником чи учасницею, пиши слово «Мелодія» на Стрий Вайбер чи Телеграм 098 10 11 123.

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: А це Стрей ФМ. І попереду у нас лише найкраща українська музика для твого настрою. Альона, Альона та Фіїнка.
2: Заходьте, гості, дорогі.
1: Влад Дарвін. Та Олександр Пономарьов. Усе це і більше по рекламі. Це Стрей ФМ, радіо твого міста.
3: Реклама.
4: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: 93FM.
1: 14.54 острію. Якщо ти робиш ремонт і думаєш, хто б міг встановити стелі, компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, лише за один день. І працюють не тільки у Стрия, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, мансардні, глянцеві стелі або із сучасними LED-лініями. Виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
0: Стрий FM. Я не

0: Наша новинарка Ольга Щепаняк знає більше. Про все розкаже у новинах просто зараз.
1: Вітаю всіх, хто з нами. У цьому випуску поговоримо про таке. Україна відновила імпорт пального з Угорщини та Словаччини. Українські школи втратили значну кількість учнів за рік. Про це та інше далі у випуску. Отже, Україна відновила імпорт пального з Угорщини та Словаччини, однак це не вплине на ціни на внутрішньому ринку, заявив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Водночас він зауважив, що відновлення імпорту з Угорщини та Словаччини додасть стійкості внутрішньому ринку за рахунок додаткової диверсифікації маршрутів постачання.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: За час повномасштабної війни підтверджено понад 3000 атак на українську систему охорони здоров'я. Найбільше постраждали саме медичні заклади, близько 80% підтверджених атак були спрямовані на амбулаторії, лікарні та інші місця надання медичної допомоги. Лише від початку цього року 186 атак на систему охорони здоров'я підтвердила Всесвітня організація охорони здоров'я. Призвели до загибелі 15 людей і щонайменше 81 людина зазнала поранень. Українські школи втратили близько 250 тисяч учнів за рік. Особливо тривожним сигналом є скорочення кількості першокласників. За рік їх стало менше на 62 тисячі, повідомили в освітньому комітеті. Наповнюваність перших класів сьогодні є одним із найважливіших індикаторів для системи освіти. Цьогоріч навчається близько 252 тисяч першачків, тоді як торік їх було більше 300 тисяч. Причини очевидні – падіння народжуваності та масовий виїзд сімей за кордон на початку повномасштабного вторгнення.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Мешканці Стрийщини можуть отримати фінансову допомогу на розвиток своєї господарської діяльності. Стартувала 9-та хвиля конкурсу на цільову фінансову допомогу в рамках проєкту «Урожайний шлях». Його мета – підтримати родини із громад України, що займаються городництвом на присадибних чи городних ділянках. Участь можуть взяти фізичні особи від 18 років, що володіють земельною ділянкою, до 1 гектара та зацікавлені навчатися ефективно вирощувати городницьку продукцію, головне – ті, хто ще не отримував фінансової допомоги. Термін подачі заявки до 14 травня. Посилання є на телеграм-каналі «Містрий-1». І наостанок, військового зі Стрийщини удостоєно високих державних нагород. Андрій Кецман із Миколаєва 25 лютого 2022 року був серед тих, хто одразу став на захист України від російського окупанта. До грудня 25-го року він служив у лавах повітряних сил Збройних сил України за успішне виконання бойового завдання на Сумському напрямку. Молодшого сержанта, командира відділення Андрія Кецмана нагороджено відзнакою за оборону України, а також Золотим Хрестом. Це були всі новини випуску. Почуємося з вами за годину в ефірі Стрий ФМ.
2: Погода.
0: Мінлива хмарність і надалі спостерігається у Стрию. Синоптики говорять про дощ, кажуть, що, можливо, він навіть піде трошечки раніше, на годину 18-19. Але про якийсь такий сильний дощ поки не мовиться. Пишуть, дрібний дощ очікується ближче вечора. Зараз у Стрії хмарно, справді, але сонце все ще видніється, а температура залишається незмінною – це плюс 23 градуси. А ми продовжуємо цей день разом. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт! Стрія вже скоро, дуже навіть скоро, навіть з космосу, з самого космосу буде видно, працюєш ти на роботі чи ні. А як воно так? Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Дрім FM.
1: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий FM. У студії Ліля Квітка.
2: У Стрию 15.13, слухаєш радіо Стрий FM, а вже скоро за нашою продуктивністю, за твоєю роботою, працюєш ти чи ні, будуть стежити просто таки з самого космосу. Чому? Тому що деталізація в картах Apple Maps вийшла на абсолютно новий, нечуваний рівень. Нова опція, і тепер може бачити все, абсолютно все. Якщо наблизити, у будівлях можна розгледіти інтер'єр, можна подивитися, рівно там висить картина, чи трошечки криво, можна побачити меблі, столи, крісла, стільці, ну і, звісно, усіх тих, хто на них сидить. Але є й хороші новини. В Україні ця технологія поки що не працює. В 35 містах світу працює, а ось до України ще не добралася. Тож, наші крісла, наші стільці для космосу поки що залишаються невидимими. Можна на цьому видихати, але розслаблятися рано. Бо є у нас така технологія під назвою «Начальник». Начальник, який бачить все і без супутників. У нього свій вбудований радар на нашу продуктивність, тому не розслабляємося раніше часу.
1: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
2: Ну і на продовження теми продуктивності, як помідори допоможуть тобі з роботою, особливо по обіді, розкаже за 5 хвилин далі.

0: Не просто будні. Не просто будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Слухаєш 3FM, острій уже 15.21. Як помідори допоможе нам усім з роботою, особливо по обіді. Весь секрет в тому, щоб замість звичайної помідори насправді користуватися технікою, яка має таку ж саму назву, називається помідоро. А полягає воно у тому, щоб ділити роботу і відпочинок. Класичний варіант, він виглядає так, що у тебе має бути 25 хвилин на роботу і 5 хвилин на відпочинок. А тоді ми повторюємо і повторюємо це все аж до завершення робочого дня. Але ж ніхто не боронить адаптувати цей формат техніки помідоро під себе. Наприклад, працювати 40 хвилин і відпочивати 10. Або будь-який інший варіант, який пасує для тебе зараз. Головне правило, воно є, під час перерви ми не перевантажуємо свій мозок. Тобто телефоном – ні. Телевізорові – ні. Краще пройтися, краще випити води, кави чи послухати стрій-ФМ. Завжди слушна ідея.
0: День на стрій-ФМ. День на стрій-ФМ.
1: А наш день триває, у стрію 15.23. Попереду коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
2: Реклама.
3: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
4: І як?
3: Та там просто було у них.
5: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
6: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
7: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00.
9: Він під'єднаний до тарифів вашого оператора.
10: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
11: Топлене масло «Кхі» «Біліссімо» 500 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
10: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
12: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 15.30 із Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а у нас усіх, виявляється, немає совісті. Немає і все. У мене немає совісті, у тебе немає совісті і не повинно бути. Чому? Тому що це калька з російської. Натомість усі ми маємо своє прекрасне слово. Маємо сумління. Тому говори красиво, говори українською, аби мати чисте сумління.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: У Стрию погода, здається, теж має сумління. Не псується раніше час. Все чітко, як сказали синоптики. Обіцяли, що дощ планується на вечір. То цілком можливо, що так воно і буде. Тому що хмари вже потихесеньку так збираються. Хоча і сонце все ще видно. На термометрах плюс 23 градуси, а дощ, до слова, синоптики прогнозують на годину 20-21. Завтра, між іншим, теж очікується дощ. Ближче 15-ї години і температура на той час має впасти до 12 градусів. Ось таким прохолодним буде вівторок, але це лише після дощу, тому що до дощу у нас ще буде так потепленькому, повесняному, плюс 20 градусів. У Стрию 15.32, а де більше люблять стрияни, з гори чи знизу? Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
2: Стрий ФМ.

0: Поїду, не піду. Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий FM. На Стрий FM. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Стрію 15:40, ти слухаєш радіо Стрій FM, де ж стрияни люблять більше? Згори? Чи може знизу? Але не червоніти, ну. Не треба цього, я ж просто про полиці. Про полицю зверху або про полицю знизу. Сьогодні день потягу, тому я вирішила поцікавитися у наших слухачів. А де ж тобі більше подобається подорожувати? На верхній полиці, в тиші, чи, можливо, знизу, з комфортом і столиком майже персональним. Опитування є у нас в соцмережах Радіо Стрій FM у Фейсбуці або Інстаграмі. Також ти мала або мала прекрасну можливість писати свої відповіді на Стрій Вайбер чи Телеграм. Щодо результатів, вони вже є. І що повинно сказати? Що Стрій розділився рівно навпіл 50 на 50. А отже, ми любимо як згори, так і знизу, а можна і навпаки. Насправді дуже тішуся, що ніхто не згадав про цю бокову поличку ще й біля туалету. Ні, такого не було. А отже, нам ще й таланить обирати саме ті місця, які нам більше подобаються. Ну і зрештою, не так воно важливо, де твоя полиця. Згори чи знизу. Головне, щоб сусіди були гарні. Це по-перше, щоб подорож була приємною. Це по-друге, а чай, там вафельки свіжими і гарячими.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: Далі у нас коротесенька реклама, а по завершенню на тебе чекає лама.
2: Мені так треба.
1: Ірина Федишин.
2: Адолі, Адолі.
1: Та Скрябін.
2: Мур-мур-мур.
1: Усе це і більше по рекламі. Це Стрий FM, радіо твого міста.
3: Реклама.
4: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
5: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
4: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
5: Обирай у Санпід.
4: Стрий, вулиця Успенська, 52.
6: Нарешті з лікарем пощастило.
7: Де знайшла?
6: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
7: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Острий FM.
1: Острію 15:56, ти слухаєш радіо Острий FM. І, до речі, такий дуже цікавий факт. Психологи назвали найщасливіший спогад для кожного із нас в дитинстві. І це не день народження, це не день, коли нам скупили усі можливі чи неможливі іграшки, це не початок там літніх чи різдвяних канікул. Ні, це один момент, коли нас помічають, а ми при цьому нічого конкретного не робимо. Ну, наприклад, сіла собі дитина малювати за столом. Клас, молодець, або поприбирала там дитина. Ми нічого особливого нічого не зробили, але батьки нас похвалили за старання, за те, що ми придумали якусь для себе роботу і втілили її в реальність. І от в саме цей момент, якщо вірити психологам, ми, будучи дітьми, почували себе максимально щасливими. Ну, зараз, звісно, важко дуже сказати, що саме в дитинстві тішило мене або тобі пригадати, але я собі думаю так, що ми виросли і, в принципі, то майже нічого не змінилося. Дуже приємно, коли тебе помічають, а ти при цьому нічого не робиш конкретно. Ну, ось, наприклад, на роботі. Приємно. Але ще краще, щоб не помічали. Особливо, коли ти трішечки халтуриш на завершення робочого дня. Але і це мусить бути. Бо як не крути, а у Острії вже 16-та година. І глянувши на годинник, розумієш, одна ще кінець робочого дня уже дуже навіть близько. Можна і похалтурити трошки.
0: Стрій FM.

0: Я саме, як і ти, теж відчуваєш.
1: 16-та острію, час на новини. Про все важливе, актуальне розкаже нам Ольга Щепаняк.
2: Вітаю, поговоримо про те, що стартувала реєстрація на додаткову сесію НМТ. Усі громади Львівщини вже розробили плани стійкості, і стрияни гідно виступили на всеукраїнському турнірі з боксу. Сьогодні стартувала реєстрація на додаткову сесію національного мультипредметного тесту. Подати документи можна включно до 16 травня. Зареєструватися в цей період мають змогу ті вступники, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ, чи їм було відмовлено в основній сесії, а також за рішенням судів, які перебувають у установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах. Я також нагадаю, що основна сесія розпочнеться 20 травня, а додаткова – 17 липня. На Львівщині стартує пілотний для України проект із енергетичної стійкості. До кінця року в області планують розгорнути близько 100 мегаватт додаткової генерації. Це потрібно, щоб лікарні, школи, садочки, водоканали та інші об'єкти критичної інфраструктури мали світло навіть під час тривалих перебоїв. Якщо проект добре спрацює у Львівській області, його масштабуватимуть на інші регіони нашої держави.
3: Місцеві новини на Стрій FM.
2: І, власне, до попередньої теми, усі 73 громади Львівщини вже розробили свої плани стійкості до наступного опалювального сезону. Кожна область України, готуючись до наступної зими, має розробити і виконати так званий план стійкості. Відповідне завдання регіонам поставили ще на початку березня. До слова, свій план Стрийська громада затвердила у квітні. У нас є понад 90 об'єктів критичної інфраструктури, комунальної форми власності, 74 заклади освіти, 3 заклади охорони здоров'я, 9 пунктів незламності та майже сотня захисних споруд цивільного захисту. Деякі об'єкти вже максимально підготовлені до викликів війни, а деякі потребують значних допрацювань. У Калуші відбувся всеукраїнський турнір з боксу. Козацькому роду нема переводу. Понад 120 спортсменів з більш як 15 міст України вийшли на ринг. Серед найкращих вкотре добре виступили вихованці Стрийської ДЮСШ, виборовши 8 золотих та по 5 срібних і бронзових медалей. І наостанок прем'єрний показ вистави «Стань мені кимось» театру, Стрийського театру «Перелаз» відбувся днями у нашому місті. Це історії трьох пар про близькість, яку актори показали на камерній сцені міського будинку культури. Наступні покази відбудуться ще 15 та 16 травня о 19 годині. Щоб побачити виставу, необхідно зареєструватися. Посилання на реєстрацію є на сторінках театру у соцмережах. Вхід за донат, кошти спрямують на допомогу війську. Це були всі новини 16-ї години. Для вас випуск підготувала Ольга Щепаняк. Залишайтеся з нами.
3: Погода.
1: У Стрию просто зараз термометри показують 22 градуси тепла. Стало холоднішим, так, свіжіше, аж на цілий 1 градус. Але до вечора синоптична картина має залишатися незмінною. Синоптики прогнозують температуру в районі близько 22 градусів. Кажуть, що очікується мілива хмарність, а ось на 19-20 годину, можливо, вже накрапатиме дощ. Завтра, до слова, дощу очікувати точно потрібно. О 15 годині він має стартувати ненадовго, але тим не менш буде такий густий, добрячий. Впродовж дня температура сягатиме 19 градусів, а от з дощем впаде до 12 градусів. Ну, а ми стартуємо в нову годину. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт! Острію, який навчальний заклад нашого міста став учасником світового рекорду. Ким можемо пишатися? Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
4: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: Підкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Ти слухаєш радіо «Острий ФМ», «Острий 16.15», а тим часом Вище професійне училище номер 8 міста Стрия стало учасником світового рекорду в межах міжнародної такої премії «1 мільйон дерев пам'яті та життя». Як це виглядало? Про що воно? На території училища разом із родинами загиблих героїв, безвісти зниклих, полонених, разом із волонтерами, учнями і загалом усіма небайдужими закладали сад пам'яті мрій. Так воно офіційно називається. Саме цей сад є символом пам'яті, надії і віри в повернення усіх наших людей додому. І хоча це певною мірою світовий рекорд, найцінніше тут все ж не цифри, не оце досягнення, а наші люди і наша пам'ять, яка продовжує жити. Ну і круто, що у Стрию з'явилося ще одне особливе місце. Місце з історії. Місце, про яке можна говорити і треба говорити.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Ну а чому сьогодні усім нам потрібно лягати спати трошечки раніше? І це навіть не 10-та, не 11-та година вечора, а навіть, можливо, 9-та, 8-та чи половина 9-ї. Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
2: Стрий ФМ.

0: а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: 16.20, ти слухаєш радіо «Острий ФМ», а чому сьогодні мусить лягти спати раніше? Є причина, тому що люди, які прокидаються рано-ранесенько, вони щасливіші за тих, хто любить спати довше. Опитування показало, що жайворонки, а тобто ті, хто прокидаються з першими промінчиками сонця, вони почувають якийсь більш піднесений стан. Вони більше задоволені своїм життям, аніж сови. Але якщо так логічно подумати, можливо, і сови були б щасливіші. Знаєш, можливо, якби жайворонки не починали жити наповну вже о 6-й годині ранку. Якби вони там не варили кави, якби вони там не готували собі сніданки, не гримали холодильником туди-сюди і тим самим не будили кожну сову.
0: День настрій FM. День настрій FM.
1: Але з кожного винятку є з кожного правила є виняток. Якщо жайворонки будуть будити сову, але смачним сніданком та кавою в ліжку, ну це вже буде геть інша історія. Я думаю, що кожна сова перегляне підхід, і ранки у неї будуть розпочинатися набагато щасливіше. Ну а ми рухаємося далі. Попереду у нас коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше».
2: Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
6: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
7: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
8: Двічі на місяць.
7: Годує смачно.
8: Гарячий обід щодня.
7: Довозить безкоштовно.
8: Зручно і без витрат.
9: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою: село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
12: Партнером гри є магазин МТА.
13: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Інтернет не бреше.
1: 16.33, ти слухаєш радіо 3FM. Сьогодні у нас день потягу, тому і добірка цікавих фактів також про

0: потяги. Факт перший. Потяг, за яким можна звіряти час, він їздить в Японії. Так, таке існує. В Японії середня затримка потягів складає менше 30 секунд. Якщо потяг запізнюється на хвилину, то це вже подія такого національного масштабу, за яку офіційно будуть вибачатися. У нас, в принципі, можливо, теж вибачаються, коли потяг затримується, але ну, хіба ти розбереш, коли там...
1: Інтернет не бреше.
0: Перші пасажири залізниці її насправді боялися і навіть уникали, тому що початкова швидкість в 30 кілометрів за годину була для людей надто вражаючою. Вони боялися, що на такій швидкості не зможуть дихати або просто збожеволіють. А зараз найбільший страх у потязі який? Це не швидкість, а сусід, який хропе гірше, сильніше за сам потяг.
1: Інтернет не бреше.
0: Ну і за результатами найсвіжішого опитування, яке провели ми ж з тобою на Стрій ФМ, тепер точно знаємо, хто полюбляє верхню полицю, а хто нижню полицю. В битві полиць у нас абсолютно нічия, як виявляється, 50 на 50. Але це лише у Стрію, тому що наше опитування не вийшло за межі міста. Але хоча потрібно сказати, що це ідеальний баланс. Це класно, тому що кожен другий – це твій ідеальний попутник. Ти просто міняєшся місцями, якщо тобі пасує більше низ, а йому верх і навпаки. І все, їдете без зайвих розмов.
1: Інтернет не бреше.
2: Погода.
0: Та у нас хмарна, хмариться і навіть дуже. Синоптики прогнозують дощ, коли на годину 19-20. Зараз у Стрії плюс 22. Тепліше буде не скоро, тому що на завтра очікується плюс 20. А після дощу, який, до речі, теж планується, на 15 годину температура впаде до 12 градусів тепла. І якщо заглянути трошечки вперед днів на 10, то температура і погода мають зіпсуватися. Плюс 14, плюс 20 – це найбільший тижневий максимум. А ще, окрім того, синоптики майже на кожен день напрогнозували трохи дощу. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ, якщо біля твого дому росте акація, можеш виглянути, якщо ти зараз вдома, можеш поглянути вправо, вліво, якщо бачиш там акацію, дерево, все, треба, значить, вчити колискові. Колискові тільки так. А чому? За 5 хвилин розкажу.
2: Стрій ФМ.

0: щобудня. Ведуча Ліля Квітка в передачі «День» «Настрій.ФМ». «Настрій.ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: 16:45, ти слухаєш радіо «Стрій.ФМ». Якщо біля твого дому росте акація, ось таке гарне, високе дерево з тими білими пахучими квітами, знай, що треба вчити колискову. Одну-дві, але взагалі чим більше, тим краще. Чому так? Тому що наші предки, вони здавна вірили, що акація не лише захищає їм, а й допомагає здійснити мрію про дитинку. Так як акація – це символ родючості та нового. А знаєш, що тут найбільше мене смішить? Що в дитинстві ми ж акацію їли просто так. От наставав цей сезон, цей період, коли акація цвіла, ми одразу на неї накидувались. Була така солоденька, вона була такою смачною. А народні прикмети вже тоді щось знали і будували на нас великі плани.
0: День на «Стрій.ФМ». День на «Стрій.ФМ».
1: Ми ж рухаємося далі, попереду коротесенька реклама, а вже слідом Ваха.
2: Кохав лише тебе одну, я поставлю серце.
1: Піанобой.
2: Бризкає шампанським.
1: Які круглі тепер очі усі, хто їли колись акацію в дитинстві. Ну і одразу слідом Злата Огневич.
3: Моя мелодія.
1: Усе це і більше по рекламі. Це «Стрій.ФМ», радіо твого міста.
4: Реклама. Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Реклама у «Стрію». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Стрій FM.
1: А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б міг встановити стелю, знаєш, що компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не тільки у Стрію, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707. Skyline.
0: Стрій FM.

0: Погода.
1: Погода острію захмарилась, та ще й як. Кажуть синоптики, що сьогодні накрапатиме дощ. І мені здається, що це трапиться вже дуже-дуже-дуже скоро. Вибігали щойно з дитиною, хотіла вже представити, з Максимчиком, добре, до магазину. І там уже так добряче згущуються хмари. Можливо, дощ і справді буде. Так, тому готуємося, шукаємо парасолі, згадуємо, чи є на нашому верхньому одязі якийсь капюшончик чи ні. Бо скидається на те, що сьогодні нам знадобиться якийсь захист, щоб захистити свою зачіску. Температура залишається незмінною, це 22 градуси максимальної температури. І, до речі, сьогодні найтепліший день за увесь подальший тиждень. Тому що завтра нас чекають плюс 20, а вже після дощу, після 15-ї години, температура впаде до 12 градусів тепла. І середа, четвер, вони мають бути ось такими прохолодними і досить свіжими. Ми дощитимо завтра, а ще в п'ятницю, суботу, неділю, понеділок, вівторок. Травень видався і видасться, мені здається, багатим на дощ. Розпочинаємо нову годину разом. З тобою Ліля Квітка. Усім великий привіт. Острія 17.03. А що ж трапиться, якщо чоловікові подарувати квіти? Виявляється, є люди, сміливці, які спробували піти на цей крок. Що сталося далі? Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
2: День на 3FM. День на 3FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: 14, ти слухаєш радіо «Острий ФМ», і невідомо хто, невідомо коли, але придумали собі таку річ, що квіти – це лише для жінок. Ну, знаєш, оті стереотипи – квіти, жінці, чоловікові ми даруємо шкарпетки, пінку для гоління або набір інструментів, бо це точно те, що йому треба. Але сучасні дослідження психологів пішли трошечки далі і довели, що чоловіки теж радіють квітам. Справді. Проте саме через ці стереотипи вони і соромляться говорити про це вголос. А я скажу так, ніколи не жила оцією думкою. В мене ніколи не було такого стереотипу, тому що вдома був чіткий приклад. Чоловік, у якого на заставці були квіти. Які, я не пам'ятаю, але квіти точно були. І не тому, що вони йому подобалися, і він хотів, щоб всі про це знали, про цю любов. Ні, просто купив телефон з такою заставкою, і таким він і ходив.
0: День на «Острий FM». День на «Острий FM».
1: Ми ж рухаємося далі у строї 18:15, а куди вже найближчим часом можуть зникнути наші телефони? Розкажу тобі за кілька хвилин далі.
2: «Острий FM».

0: реклама.
1: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
2: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
1: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
3: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
4: І як?
3: Та там просто було у них...
5: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
10: Двохлітровий сильногазований напій «Живчик Оранж» від «Оболонь» зі знижкою 35%.
9: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
0: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
11: «Стрий ФМ».

0: Не просто будні. Не просто будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Стрію 17:28. Ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», а куди ж можуть зникнути наші телефони? Оце я дивлюсь на нього, він на мене, але треба розуміти, що це можливо ненадовго, тому що наші телефони уже легесенько так прямують в історію. Чому? Тому що за прямим призначенням ми їх використовуємо дедалі рідше. Свіжа статистика каже, що ми телефонуємо одне одному набагато менше, аніж було коли.

0: справи. Хоча я б сказала, що жінки, особливо коли це мами, молоді мами, вони вміють все, але тим не менше молодь каже, що це щось дуже складне. І здається, мені знаєш, що вже найближчому майбутньому наші діти будуть казати: мама, а правда, ви оце брали телефони в руки і казали, коли тобі можна позвонити ще? Ви говорили без навушників, без стікерів, без голосових. Як ви це робили? А ми їм скажемо, так само, як ви нас зараз питаєте, то ви мотали касету олівцем, пальцем. Навіщо ви так робили?
1: День на 3FM. День на 3FM.
2: Погода.
0: У Стрію 22 градуси тепла, хмариться. Синоптики прогнозують нам дощ на 19-ту, на 20-ту годину. Кажуть, що має накрапати не дуже густий дощ, але тим не менше має дощити. Завтра дощ очікуємо також. Година 15-та буде дощити, дощ досить таки сильний. Синоптики прогнозують на завтра плюс 20, а ось уже після дощу температура впаде до 12 градусів тепла. Середа, четвер, п'ятниця без опадів, а ось субота, неділя. Саме на вихідні якогось дива синоптики уже на планували грози. А я тобі за 5 хвилин розкажу про фразу, яка в жодному випадку не має звучати у ліжку, особливо перед сном. Що за фраза така? За 5 хвилин усе почуєш.
1: День на 3FM. День на 3FM.

0: Щодня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Стрий-ФМ». «Стрий-ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Вже 17:41, ти слухаєш радіо «Стрий-ФМ» і, виявляється, є топ-фраз, які не можна говорити в ліжку, а особливо перед сном. Перша фраза – це всі фрази, які починаються «Так, а ти не забув, що нам…» Ні, забули. Про цю фразу треба забути. Отакі фрази, вони вмикають режим тривожного будильника. І ти, замість того, щоб спати, починаєш думати, згадувати, планувати. І мозок уже точно не може заснути. Фраза номер два. Вона стосується грошей. Наприклад, тобі не здається, що ми забагато витрачаємо грошей одразу в банк, тому що фінансова тривога – це найбільший ворог нашого спокою. І знаєш, я б сюди віднесла ще одну фразу. Номер три. А починається вона так. Ти не ображайся. Ти не ображайся, але від твого борща мене дує. Все. Після цієї фрази у спальні може подути так сильно, що чиясь нічка точно мене на дивані.
0: День на «Стрий-ФМ». День на «Стрий-ФМ».
1: Далі у нас скоро тесненька реклама, а вже слідом Калуш Оркестра. Гурт Скрябін.
2: Так сиділи, говорили і курили.
1: Андрій Князь та Файна.
3: І кажеш, я тобі не пара.
1: А я кажу, що все це і більше будемо слухати по рекламі. Це «Стрий-ФМ», радіо твого міста.
4: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
6: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
7: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
6: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
7: Обирай у Санпід.
6: Стрий, вулиця Успенська, 52.
8: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
9: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
8: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
11: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція

0: погода.
1: Рівно 18 у Стрії. Якщо ти також плануєш зараз летіти до своєї коханої, бери обов'язково парасоль, ще якусь теплішу курточку, тому що такий вітрюган зібрався у Стрію. І вітер, і дощ. Не знаєш, що тримати, чи себе, чи, можливо, якусь сумочку, речі, чи парасоль. Здіймається все. Бачиш, що накрипає дощ, синоптики не прогадали. Ну, можливо, трошки зарано, бо ж обіцяли на 19-ту, на 20-ту, а зараз 6 вечора, куди цей дощ? Ще не всі встигли сховатися додому, а вже дощить. Але що вдіяти? Дощ є, тому шукай парасолю. А ще готуйся, тому що завтра погода також має бути хмарною, з дощем. Щоправда, не на цілий день. Синоптики трошки змінили свої прогнози і дощ прогнозують на годину 15-ту. Але кажуть, що після дощу температура впаде. Ранок, день у нас буде досить теплим. Від 11 до 19 градусів температура прогріється, а вже далі впаде до 12. Середа, четвер також будуть хмарними, свіжими, але попри те без опадів. 18.01 у Стрію, мій ефірний час добіг до завершення, тож будемо прощатися. Бажаю тобі теплого вечора, не промокнути зараз, поки будеш іти додому з роботи, і бути просто в гарному дусі і настрої. Почуємося з тобою вже завтра рівно о 13, а ще нагадую, що тут на 101.0 завтра о 7 годині ранку на тебе чекає Христина Сонце. Тому вмикайся і ти, аби розпочинати свій вівторок весело, легко, бадьоро і позитивно разом із 3FM. Ну а ми почуємося вже завтра. Усіх міцно-міцно обіймаю. Па-па.
0: Це була передача «День на 3FM».

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
5: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
6: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067-943-93-00. 067-943-93-00.
7: Один під єднотарифів вашого оператора.
8: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 1252. 066-083-1252.
7: Цінка згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Настрій FM о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Слово лови» на Настрій Viber 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
2: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у «Пекарі Бейкері». Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекарі Бейкері» з 3 Богдана Хмельницького 2/3. «Пекарі Бейкері», тому що це справді смачно.
3: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
4: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів «Телелан» ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. «Телелан» – провайдер майбутнього.
5: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
6: Двічі на місяць.
5: Годує смачно.
6: Гарячий обід щодня.
5: Довозить безкоштовно.
6: Зручно і без витрат.
7: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
8: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
9: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Настрій FM. Мелодія в душі або в душі.
10: Партнером гри є магазин МТА.
11: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція.

0: 93 FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий». Кохай.

0: Реклама.
1: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: FM.
1: Небо було свідком подів ні зледь, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої хмрі на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: 3 FM.

0: 3FM.
1: Ялинка у дворі немаряджена, а ти вже за столом сидиш, малася накрашена. Картопля на плиті,

0: Дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку.
1: Пив на вечері я келих вина, а тепер мінералку.
2: Спати лягаю я на самоті,
0: гріє лиш котик,
2: а любов.

мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє.

замусити. А цієї ночі ми з тобою бандити.

странки, пропавшого жити. Цієї ночі ми з тобою.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Настрій FM.
1: Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

пам'ятаю тільки твої слова. І знай, тебе я кохаю і відчуваю, що ти моя.

Пра так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечним теплим сяєво. Щось їй бризнуло з очей, все закрило і голубкою, на моїх вона в устах.

все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.